Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ljeto još traje, a more vas čeka. Iskoristite posebnu summer deal ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od tri noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 24. do 27. jula i od 31. jula do 3. avgusta. Požurite, broj mjesta je ograničen. Informacije i rezervacije putem agencija ARD Travel, BH Passport, Best Travel, Centar Trans, Guvernir, Trgo Travel, Intour Agencija, Pin Travel, Unistours i Top Travel, Alemaris Resort, Baško Polje. Vaše ljeto uz more počinje sada. Više na alemarisresort.com.
3: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
4: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buregdžinica, pite koje mirišu na dom.
5: Otvorite aplikaciju Korpa.
4: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
5: Old Story Buregdžinica i Korpa.
4: Domaće, toplo, baš onako kako volite.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih

0: 7. augusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. august rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. augusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. augusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
1: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: U centru Tuzle

0: Jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 24. do 27. jula i od 31. jula do 3. avgusta. Požurite, broj mjesta je ograničen. Informacije i rezervacije putem agencija ARD Travel, BH Passport, Best Travel, Centar Trans, Guvernir, Trgo Travel, Intour Agencija, Pin Travel, Unistours i Top Travel, Alemaris Resort, Baško Polje. Vaše ljeto uz more počinje sada. Više na alemarisresort.com. Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleona.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.